0: ơi, mệt ra.
1: Lì bông cơ bà.
0: Ôi, ngã nông nâng lì bông măng cả.
1: Ôn cho cô bì lì ơn. Cả nâng cơ bà. Ô bà mệt.
0: Ai nà ả rà nà xe mù hà đồ đông mệt ra. Cùng đến tôi cả xa guapa. Ngã bà xa kê tàn ra cả.